Finsterbils, det skete man takker. Det lå fra skid af blæren om en ånder. Blæren ved at spise,

Flere sanger til, der var det så. De kærle, de rejset af. Und mädle hugget dår, und vartet blås. Und skibes regnen af.